მხოლოდ ერთი მაქვს, ორს კი როგორ გავუბო. მუჰამედი და აბდული სიყვარულს მევიცება, ორივე შეყვარება აბა როგორ.